0: Mama Enson gaga fun mi lekan nigba ti orin n lo lowo pe omo mi pelu sokoto ti ma n wo asusuku pe ke soro iwe nikan gan ni oro ta n so yi o tori iwe la wa ti en fokan ti goya ti e fe ra gba yin ton so ji oye wa ni se pe koda so suku omo elomi gan o koja be
1: bi apere ni class ti emi wa yara kawe kerin
0: primary 4
1: primary 4 omo kan wa nbe imi wa bo to omo ti mo ri lari raju to worst ju yo kokko wo sokoto kan sabe yo se wa wo aso sokoto su si sokoto to wa sabe la mo ri loju di
0: to
1: ti ja
0: alon
1: ko ran ko se kankan iya re nko mo mi o si lodo ba mi so ko si nta fe se nko teyin oyo ati ba te ba le ran wa won wo ke fi gbe ilu oyo laruge
0: ese mo mi ah kini yi o terrible bi mo se ngo yi koda anu si nse mi olo ba ngo.

0: mo gba awon tan fi se sise ran ara won a lo ni bi mo ba denu roti image graphic designer la wona awon ti ba wa se banner ri like ba cover lowo wa adupe o best icon furniture loki roki ni bi tawon je furniture ati odo re mi na best icon furniture awon ma gbe table awon ma gbe chair awon ma gbe couch awon na ba wa kan table ta mo ta nlo ni ayin ta ti ni ni ayin awon tun ba wa ka ga joko re won ati kan tan mo ba le ko yiran ale ti best icon pari aga mi o ko tete yanju aga ni abun be yagbe ni
1: abiji e mo ru gbagbo baba la mi kola won sale ku ikefun e ka ma so
0: e je ka wa na ka ma so ri ma wo be pe olorun ba nikan lo le se esun ore o n lalade pe le esan ah ye n pa to e je n pa tempo ni wale je olorun lo ba lalade pe le esan o plenty fashion home ti ma n ba wa ran aso ta e fun lowo kankan e kan ba ara aso la do gbe fun to se mo a ni fun lowo owo a ni fun ni kankan galo ma wa ba lo e be plenty fashion home 07070 0076003202 0076003202 0076003202 awa ma gbe aso fun yan ti o dabi aso ba ya yin ni ti ma ge pe to ni ese o olobe ese ati gbogbo ti gbogbo eyin te n ba won te ma ran wa lowo ta ran ti da ko olon mo yin omo yoju yin omo number le yin olon mo wa pelu yin adu omo ba yin o ese won to dupe ran wa lowo e n sa adu fun wa olon ba yin omo je ki adu ba ko ba eyin na ni gbogbo bi kibi te ba wa e ja ma se dada o ka paju ba le ti so alolo ka jo ko to da to dun le tomo nitori a baba gbogbo ala di kan gbogbo ala se ka ba mo gbogbo ala ka ba mo en to se bi o ka ba mo en to se ku ko ka da won en to se kin kin ni o ka en to se rara ran yo ka ba mo n ka se mo se dada ta ma sise olore dada ale ba ka ba ma dada pe aba to ma ka sise ju bayi lo oni ya se olobe se oloka se gbogbo en te ba fi beje e ko abinu ah ya yin ni ti ma ge pete phone fi gaje ba ku 12% lo ku mo si lero pe ti gbadun mi la aro yi ah bi bo se gbadun ti en ta na gbadun e ko gbona a ma be tori obe ni nbe so atele se asi be na gbogbo en to ba ni amobo ni kala ni de ba nle mo be lo masalasi nitori bo ba ku dedere kojo kan ri orun arowo ayi to n gba galilee na lo adi am ma ba jero ma je le o nje kin laye igbe nse erowo laye igbe nse ile oluwa ri gbona inu leta ti n gbo mi ọdẹ tẹ ti ń gbọ mi ibi sẹ tẹ ti ń gbọ mi ilé yín ọ̀nà yín ọ̀dẹ yín ò ní gbóná ìgbésí ayé yín náà ní gbóná kò ní dojúrú nítorí pé títù tútù báyìí láàárọ̀ dẹ títù tútù náà láàárọ̀ bàbá mo fà yín lé ọlọ́run ọba lọ́wọ́ mo fi ọlọ́run ọba sọ yín o iṣẹ́ ọlọ́run ọba àbò rẹ̀ tó ní ìkan tó dájú tó ju ẹ̀wù rin lọ́kọ́ máa wà lórí ẹ̀mí pẹ̀lú dúkìá èmi àtẹ̀yìn títí dìgbà mi láti máa pàdé mi ìfín ilẹ̀ sínú ìbànújẹ́ mi ní báyìí nínú ìbànújẹ́ o ẹ̀fín mi náà sínú ìbànújẹ́ ẹ̀ nígbè mi náà nínú ìbànújẹ́ ká tó rí ra láyọ̀ ká pàdé nére ká má dolódì lẹ́yìn ara wa ìpàdé wa ó di wọ̀ ọjọ́.

Kan ba se kan ate ye kan ba se kan ate si bo ni se gbadun ohun orin mi e le kan te ro after the Jesus lori WhatsApp o ni lo wa send me se o po ni ki ko so na mi.

mo fe ba yin rojo die mo fe rojo die se ma pa roye ro nlorun ti aye na aye mi boye ye ko mo ariwo mi o ja won ara nu le wa.

0: akari baba legba
1: you are never lower
2: you never
0: Baba Yusuf Ola Tunji Kele du o dele ba won eni re
2: O tun de go jango
0: To awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa soke si re na ni o ninu oro ta awon ti so le la wa to ti ma rin mu lo ta ma rin mu lo ta na ma yana ha yin
2: isola
0: mi lo gbogbo ara wa
1: ogo ogo
2: ajale
0: jo o eyin temi o tun ti de pamanti kan bi o se rin o emi na le de baba ede emi loro baba oro inu oro mi na le to ti ma ri ijinle baba ajinle imo baba imo iwa baba iwa nitori atun se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada ayin konko bi eni teyin na tun re o se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganje gan emi lo mo ba atan da lo lodu bi yere to goto goto goto go abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lo kunrin si ba olori alaroye yes mo pa aroye ro nlorun aroye ni se baka igbe gige ni se ye loko ni nla no ni ma ni o ti to n wo sunsun sun manamana mi a ma karibonu nigba mi bi eni ti o logbon nu agutan mi wo bobo o wo alagutan mi wo bobo o tun wo sunsun ayin be kede ri nko ogbon nu mi

ni nla anu ni ma re o ti wo sunsun sun mo mu bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi leduma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa e ye wa wo saarin ara wa e gbe wo e gbe wo e ye wo e ye wo e wo wo e wo wo e wo wo e ye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to iya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni dana ori mo gun to fo didi eni fo ri mu to tun fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bo mi o sinu de mi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo oki ilu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se ri baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tútú ká pẹ́ báyìí ọyìn kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.